عطیف اسلم کی آواز میں سنیے فلم ٹائیگر زندہ ہے سے خوبصورت سا گانا. اس گانے کے بول لکھے ہیں ارشاد کامل نے اور دھن بنائی ہے وشال شیکھر نے.

0: حقیقت کا یہ گیت ہم نے سنا, حقیقت ہیر رانجھا ہنستے زخم ہندوستان کی قسم جیسی فلمیں بنانے والے چیتن آنند صاحب.
1: اور چیتن آنند صاحب کے بارے میں ایک اور خاص بات منیشا جی آپ کو بتائیں, شروتاؤں جان لیجئے, مشہور ابھینیتا راجیش کھنہ صاحب کو انٹروڈیوس کرنے والے پہلے نردیشک تھے چیتن آنند, اور وہ فلم تھی آخری خط. حالانکہ راجیش کھنہ صاحب کی پہلی ریلیزڈ فلم تھی راز.
0: اپنے زمانے کے سپر اسٹار راجیش کھنہ صاحب کو انہوں نے ڈھونڈا تھا ایک ایکٹنگ کمپٹیشن کے دوران, اور اس طرح سے ہمارے سامنے اپنے زمانے کے مشہور سپر اسٹار راجیش کھنہ آئے. شدہ ہم آپ سے اتنی بات کر رہے ہیں چیتن آنند صاحب کی, ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگ ہے, اور یقین مانیے اس آواز کو سن کر ہم سحر سے جاتے ہیں.

0: محمد عزیز صاحب، وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے.
1: بہت بہت شکریہ مجھے یاد کرنے کا، مجھے بلانے کا.
0: آپ کو کیسا لگ رہا ہے وویدھ بھارتی میں آ کر؟
1: وویدھ بھارتی کے ساتھ تو بچپن جڑا ہے ہمارا، بچپن سے اتنے پروگرام، جب تو ریڈیو ہی تھے وویدھ بھارتی ہی تھا. میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ کسی زمانے میں ریڈیو سنتا تھا اور آج وویدھ بھارتی میں بیٹھا ہوں انٹرویو دینے کے لیے.
0: آپ کا بچپن کیسا تھا؟
1: میں کلکتے کا ہی ہوں، وہیں پیدا ہوا، پلا بڑھا، اور بڑا ہی مذہبی قسم کا خاندان ہے ہمارا، ریلیجیس ٹائپ، سادہ لوگ بالکل، اور یہ گلیمر کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں.
0: جی.
1: اور سب کا ارادہ تھا کہ میں پڑھائی لکھائی کروں، کوئی اچھا بڑا آفیسر بنوں یا کچھ بھی، لیکن میرا رجحان تھا کہ گائک بنوں. کیونکہ اکثر جب بھی میں کبھی بھی کسی اسکول فنکشن میں یا کہیں بھی گاتا تھا تو مجھے اپریسیشن بالکل ایک پروفیشنل کی طرح ملتا تھا.
0: جی.
1: کیونکہ مجھے میوزیکل سینس بچپن سے بہت رہا، جو عام طور سے لوگ بہت زیادہ سیکھ کر گاتے ہیں، اس
0: جی.
1: طرح مجھے ایک گاڈ گفٹ تھا کہ مجھے اتنی سمجھ تھی کہ کہاں کیسے گانے کو شروع کرنا ہے، کیسے ختم کرنا ہے.
0: جی.
1: اس کی حرکت کیا ہونی چاہیے، کیا ہونی. اس طرح بچپن سے مجھے کافی سینس، اور مجھے بہت کانفیڈینس تھا کہ میں ایک نہ ایک دن کچھ کر پاؤں گا،
0: کامیاب ہوں گے.
1: جی. تو پڑھائی لکھائی میں میرا دل نہیں تھا، بڑی مشکل سے میں نے فرسٹ ایئر بی کام تک پڑھائی کی، کھینچا تانی کر کے.
0: اچھا.
1: ہاں، گھر والے بہت پریشان تھے، لیکن جب میں ادھر ادھر گاتا تھا اور ان کو، میرے والدین کو جب پتا چلتا تھا کہ ارے اس نے فلاں جگہ گایا ہے، کمال ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے ان کو تو خوشی ہوتی ہے.